0: Thank you for listening to the WKDW Jukebox.
1: さあ、そんじゃね、今度はプリッキーニューナンバー、新しいナンバーをご紹介します。ロックはロック大好き、ロックが本当に好き、そんな方はよく知ってる東京ゲストのオリジナルナンバー、サイコキラーから、こっちはディスコバージョンでね、こういう曲、誰が一番早く、一番かっこよく、一番綺麗に踊るか、それが決まりです。そんじゃ曲はサイコチキン。